0: najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Jaz brez Salomona ne morem.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Listen.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
0: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
2: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Znani roki za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja in kritičnega mišljenja, pravi minister Rončević. Vreme, zjutraj še nekaj megle in nizke oblačnosti, na to se bo razjasnilo. Dobro jutro vam želim, Ane Marije Kekec. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra. Volilna kampanja se bo uradno začela mesec dni pred volitvami 15. oktobra. Drugi krog v občinah, kjer prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županu, bo 29. novembra. Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov in na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, dejal minister za izobraževanje Borut Rončević. Virus Zahodnega Nila se širi po Balkanu. V Srbiji so to poletje odkrili 11 primerov, število okuženih je poskočilo v minulem tednu. Porast okužb beležijo tudi v Severni Makedoniji in Grčiji, kjer je zaradi bolezni umrlo več ljudi. Na Hrvaškem so med tem do ponedeljka potrdili 3 primere. Eden od bolnikov je na intenzivni negi. Ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja 2027. Nogometaše Celje čaka zvečer ob 21. na stadionu Zdežele povratna tekma 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Upam, da bodo navijači naš 12. igralec. Njihova podpora bo zelo pomembna, pravi celjski strateg Vitor Kampelos. Preverimo še svežo vremensko napoved Agencije za okolje. Danes se bo razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti države precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature se gibljajo od 11 do 17, ob morju okrog 20, najvišje dnevne pa bodo danes od 25 do 30 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: deveto in 12 uro.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. V sindikatu državnih organov s pomisleki k predlaganim spremembam poslovanja upravnih enot. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnice, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot, predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi dveh zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Opozicija še razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma o volilni pravici tujcev. V Svobodi pa se nagibajo k temu, da vse referendume pustimo tako, kot so, pravi prvak stranke Robert Golob. Po njegovih besedah je namreč stvar predlagatelja, če bo sklical neustaven referendum. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Na Pomurskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. A zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: 90. so zakon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišiš?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor podprl posvetovalne referendume. Evropo naj bi konec avgusta zajel še en vročinski val. Vreme danes večinoma sončno. Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Poslanci so glasovali o vsakem referendumskem predlogu posebej. Od 83 navzočih poslancev je zaglasovalo 47 poslancev koalicijskih poslanskih skupin SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in tudi Resnice, ki so tudi predlagatelji referendumov. Proti je glasovalo 35 poslancev opozicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. V starosti 80 let je umrla ameriška pevka country glasbe in igralka Dolly Parton, je sporočila njena družina. V več kot 60 let dolgi karieri je prodala preko 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy ter je bila tudi ena najbolje prodajnih glasbenih izvajalk vseh časov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu se bo ob 15. pomerila z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na uvodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane. Dobro jutro želim Anne-Marie Kekec.
2: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Amen.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: 90. so zakon.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Pogled v nebo.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec.
2: Danes bo večinoma sončno, zjutraj bo ponižina, v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Knaus pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. ZDA nameravajo preklicati vizume do 200 tisoč prosilcem za azil. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anemarij Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava preklicati vizume tujim državljanom, ki so v državo prišli kot turisti oziroma zaradi poslovnih zadev, nato pa so zaprosili za azil, je sporočil State Department. Gre za nov ukrep Trumpove administracije za omejevanje priseljevanja v ZDA in bi lahko zajel do 200 tisoč ljudi. Na Pomurskem sejmu bo danes ob 18. vrata zaprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej, a zato ni bilo nič manj dogodkov, strokovnih srečanj, posvetov, predavanj in prikazov ter podelitev priznanj. Poleg kmetov je Agra pritegnila tudi številne znane politične obraze. Čeprav se zdi, da je poletja konec, bo Evropo konec avgusta zajel še en vročinski val. Najbolj bo na udaru južni in osrednji del celine ter Balkan, poroča portal svet24.si. Temperature se bodo marsikje povzpele nad 40 stopinj Celzija, ponekod pa bi lahko dosegle celo 43 stopinj. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušan.
7: Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Visoke rafinerijske marže dvigujejo ceno dizla. V sindikatu državnih organov s pomisleki k predlaganim spremembam poslovanja upravnih enot. Vreme danes večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Anne-Marie Kekec. Zadnje tedne zaznamuje rast cen goriv, čeprav se je surova nafta pocenila. Kot je za medije pojasnil analitik Tilen Šarlah, so težave v rekordno visokih maržah rafinerij. Razlika med ceno dizla in ceno vhodne nafte je po njegovih besedah sredi avgusta prvič presegla mejo $100 za sod, kar je petkratnik običajne vrednosti. V sindikatu državnih organov, konferenci sindikata upravnih enot predlaganim spremembam poslovnega in delovnega časa upravnih enot, zlasti uvedbi 2 zaporednih dni poslovanja v poznih popoldanskih oziroma večernih urah, v predlagani obliki nasprotujejo. Svojimi pomisleki so predstavnike resornega ministrstva seznanili včeraj. Ameriški predsednik Donald Trump je ponovil, da je ameriška mornarica odstranila ali razstrelila vse mine v Hormuški ožini, pomembni pomorski poti, ki jo je Iran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu v veliki meri zaprl. Iranu pa je zagrozil z uničenjem plovil, s katerim bi znova skušal položiti mine. Na robu mestnega parka v Mariboru je včeraj potekal shod v bran mariborskim drevesom, na katerem je okoli 100 udeležencev izrazilo nestrinjenje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. Samo Jerenko je na svetovnem prvenstvu v globinskem prostem potapljanju na karibskem otoku Roatanu osvojil bron v disciplini z dvojnimi plavutmi. Slovenski potapljač je presenetil samega sebe, saj discipline letos ni treniral, kljub temu pa se je potopil 104 metre globoko. V paradni disciplini brez plavuti je bil diskvalificiran. K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
0: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: K vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova, Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Knaus pričakuje pojasnila Sove glede morebitnega vpliva Rusije in Izraela na suverenost Slovenije. Nemški izvozniki najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme danes sončno. Dober dan vam želim, Anemarie Kekec. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS pričakujejo predstavnike Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Ti jim bodo predstavili informacije, ki jih imajo glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela na suverenost in nacionalno varnost Republike Slovenije, izhaja iz dnevnega reda. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. V Posavskem muzeju Brežice se danes začenja festival evropskega filma, ki bo do sobote postregel s 15 celovečernimi in enim kratkim filmom. Izmed njih se jih bo letos 6 prvič pomerilo v tekmovalnem programu. Prvič bodo podelili tudi častno nagrado za izjemen prispevek evropskemu filmu, ki jo bo prejel Boris Kavaca. Nogometaše Celja drevi ob 21. na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala s 1-1. K vremenu in Urban Žakr z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Vremenu in Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
7: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Slovenija naj bi blokirala izjavo Evropske unije o izraelski načrti za naselbine na Zahodnem bregu. Vse več govorno jezikovnih motenj tudi zaradi izpostavljenosti zaslonom. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Govorno jezikovne motnje med slovenskimi otroki v zadnjem desetletju naraščajo. Vzroki za to so po navedbah strokovnjakov večplastni in medsebojno prepleteni. Med pomembnimi dejavniki pa sta tudi povečana raba zaslonov in manj kakovostna komunikacija v družini. Število osnovnošolcev z odločbo o usmeritvi zaradi govorno jezikovnih motenj se je po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino pred 10 leti gibalo okoli 1000. Konec septembra v minulem šolskem letu pa je bilo takšnih učencev 2577. Mnogi pasje ljubci 26. avgusta zaznamujejo svetovni dan psov. Ne gre sicer za kakšen formalno razglašen dan, se je pa prijel kot dan, ko lastniki svojim štirinožnim prijateljem posvetijo še posebno skrb ali jih razveselijo s kakšnim priboljškom. Na ta dan se običajno zvrstijo tudi pozivi k obiskom pasjih zavetišč in posvojitvi zapuščenega psa. Obisk košarkarske ekipe LA Lakers je Slovenijo postavil v središče pozornosti svetovne športne javnosti. Prvi podatki po navedbah slovenske turistične organizacije kažejo, da je bilo v tujih medijih doslej evidentirani več kot 500 objav. Na družbenih omrežjih so objave o obisku doslej ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja. Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.
4: Sunny happy people.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: SD in Levica z javnim pismom podpore instituciji predsednika republike. Nemški izvozniki najbolj optimistični v zadnjih 4 letih in pol. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali, naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z -2,8 na +9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Aktualna olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju Američanka Alyssa Liu je sinoči na Instagramu sporočila, da v sezoni 2026-27 ne bo tekmovala. V intervjuju pa je povedala, da namerava med premorom še naprej trenirati in izpopolnjevati svoje znanje, celotno umetniško izražanje, piruete, skoke, vse. Športnica si je premor vzela že leta 2022, ko se je pri 16 letih umaknila iz umetnostnega drsanja. V tekmovalno drsanje se je vrnila v predolimpijski sezoni 2024-25. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: pevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišiš?

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Policija v Novem mestu išče pobeglega zapornika. Agra drevi zapira vrata. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure je namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli, kaj o njegovem izginotju, poziva naj jih o tem nemudoma obvestijo. Brajdič je bil oblečen črno majico in bermuda hlače rumeno-zelene barve. Visok je okoli 170 cm, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. O pobegu je bil bos. Policisti od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev. Na Pomurskem sejmu bo drevi ob 18. uri zaprl vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Letos je sejem prvič trajal 5 dni, kar je en dan manj kot doslej. Po besedah generalnega direktorja Pomurskega sejma Janeza Erjavca je Agra v 64. letih ukrepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom ter postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Je pa Erjavec opozoril, da se je v tem času, kar pripravljajo kmetijski sejem, prepolovilo število kmetij in kmetijskih površin. Število kmečkega prebivalstva pa se je zmanjšalo na slabih 5% vsega prebivalstva. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu 2 italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. Sprinterji na mirnih vodah se bodo od danes do nedelje merili na svetovnem prvenstvu po znanju. Na Poljskem je tudi četverica Slovencev. Anja Apolonija, Mija Medved, Matevž Manfreda in Anže Pikon se bodo oboji za kolajne borili tudi za točke za olimpijske igre v Los Angelesu 2028. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
3: Radio Salomon.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
5: V prodajnih mestih.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in poročil stroškov. Slovenija naj bi blokirala izjavo Evropske unije v izraelski načrti za naselbine na Zahodnem bregu. Vreme večinoma sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi poročil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Slovenija naj bi pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu zasirenega Zahodnega brega. Tako so v Bruslju objavili zgolj izjava visoke zunanje politične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas z obsodbo načrtov. Razpoloženje nemških izvoznikov se je avgusta občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj, ki ga za predelovalni sektor izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO, se je na mesečni ravni zvišal z minus 2,8 na plus 9,6 točke. Gre za najboljši rezultat po februarju 2022 in največjo rast kazalnika po juniju 2020. Še naprej so zelo optimistični proizvajalci elektroopreme, pa tudi proizvajalci opreme za obdelavo podatkov ter elektronskih in optičnih izdelkov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala četrto predzadnjo tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva. V turškem Istanbulu v tem času začenja obračun z Latvijo, manj kot 24 ur po porazu s Poljsko, proti kateri ni prikazala tako dobre igre kot na vodnih dveh z Nemčijo in Turčijo. Prvič bodo danes tekmice nižje rangirane. Slovenke so doslej proti Latvijkam dobile vse tri medsebojne obračune. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala, ta je gola, res neče brizga.
7: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Mega.

Ajde, piči. Krnekino, stari. Pa zdaj, hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja, slišam frekvenco, Salamon oddaja, vsak dan poslušam. Pa že pol, a ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
6: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
5: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
7: Slišen in poslušan.

0: ciała.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Salomon.
0: Morate zamenjati gume.
2: Autosvetek.
0: Bi radi oprali auto.
2: Autosvetek.
0: Potrebujete autoservis.
2: Autosvetek.
0: auto-svetek.si.
2: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
0: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Policija našla pobeglega zapornika. Grčija v nakup 2 italijanskih fregat. Vreme, jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Grčija bo v sklopu svojega programa za modernizacijo oboroženih sil z Italijo v začetku septembra podpisala sporazum o nakupu 2 italijanskih fregat, je sporočil generalštab grške vojske. Fregati razreda Bergmini sta sodobni vojni plovili za lov na podmornice, protiletalsko obrambo ter uničevanje ciljev na morju in na kopnem. Mirovna misija Zveze NATO na Kosovu je včeraj napovedala krepitev prisotnosti na severu Kosova, medtem ko Mitrovici še naprej postopno zmanjšuje stalno prisotnost na glavnem mostu. V misiji zagotavljajo, da bodo njihove sile ostale prisotne v okolici mostu, Beograd pa zaradi strahov za varnost Srbov nasprotuje njegovemu odprtju. Otroci se bodo prihodnji torek vrnili v šolske klopi, s tem pa tudi na šolske poti. Avtomoto Zveza Slovenije je zato začela 11. kampanjo še 365 dni, s katero skupaj s policijo in lokalnimi avtomoto društvi opozarja, da mora skrb za varnost otrok prometu trajati vse leto, ne le ob začetku šolskega leta. Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka je poudaril, da lahko k večji prometni varnosti svojim ravnanjem prispeva vsak. Po njegovih besedah sta pri tem ključna predvsem strpnost in medsebojna spoštovanje vseh udeležencev prometu. Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Wadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe pravzi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

0: že tako zastavljeni gabariti, da ne bo nobenega popuščanja.
1: Ja.
0: To so te prve minute, ko se še počasi moramo sinhronizirati, da bomo vsi dihali kot DJ Time.
2: Da. Da, da.
0: In dihali in glasni bomo, pa tudi plesali bomo kot DJ Time, zagotovo v petek 16. oktobra in tudi v novem datumu, sobota 6. februar, z letnico 2027, DJ Time Back in Time Karnival. Early bird vstopnice že v prodaji in tokrat je treba biti pozoren. Ekskluzivno samo na topevent.si oziroma na bencinskih servisih Petrol, kjer podarite, da poiščejo tam po topevent.si. Zdaj pa, Aksa, Bon, whatever turns you on.

DJ Tam, ki je tukaj z vami, dragi prijatelji, srce veterane, najboljši poslušalci na svetu, že 33 let. Tudi ta trombeta, koketa je ves ta čas že z nami in nam daje ene prav posebne energije, da gremo skozi lepe trenutke čez, pa tudi tiste malo manj lepe. Zdaj bomo šli pa čez naslednjo pesmijo, direktno do prvih ekskluzivnih oglasov. Juste in pa Just a Little.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroci-auto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroci-auto.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: 7.si in bencinski servisi Petrol.
1: Radio Salomon. Yo-Tlay. Na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Stari Tmak pa je zapovedal samo eno. Eno, kar vemo vsi.
1: Vem, ja.
0: Ve Češpli, ve On The Mic, ve Edi The Producer, vajo najboljši poslušalci na svetu, srčni veterani, naši prijatelji. Pred nami je nadaljevanje rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je to.

0: Bini Benassi z eno pravo klon uspešnico, ki nam je bila všeč takrat in nam je še vedno všeč every single day. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to na mesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.

Tudi na letošnjega poletja 2026, ki nam počasi maha v slovo. Bibi Rage, David Guetta ter Sad Girls. En Izič bo v tem trenutku nadaljeval z ritmakom in res bo poseben. Chaka Khan, legendarna pevka, Snoop Dogg, legendarni hip-hop rapper in Boogies in

0: super DJ-o, producer-o, Hugel, David Genta, Paše French Montana, Aide Martin ter Shine. Pred ekskluzivnimi oglasi smo v tem trenutku.
1: Zakaj?
0: Zato, ker čas hitreje teče, ko DJ Time drži tempo, ritem. Sony Fodera, Libyan.

0: Radio Salomon.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
2: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Že drugič v tej prvi uri našega ultimativnega magičnega popodneva je števec ritma pokazal, da smo pri rubriki Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: In ker ni popuščanja, drvimo dalje.
1: Res je.

letošnje poletje je bilo in je v bistvu še vedno zaznamovano z Union Radler Izoturom. In prišli smo do finala, dragi prijatelji, srče vedrani najboljši poslušalci na svetu. In finale bo že v soboto, 5. septembra, skupinsko vožnjo na Merkur zavarovalnica poslovni etapi Izo Ride. V Kranju, z vami pa tudi DJ Time.

prav tako hituri na letošnjega poletja, Jennifer Lopez, David Guetta, Sammy Tonight, počasi proti finalu prve ure, a še vedno dovolj časa za eno izmed tistih novejših tega tedna. Robin Schulz in Waterma, Take It Slow, Bullet.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada ta teden še ne bo potrdila rebalansa proračuna. Med interventnimi spremembami dolgotrajne oskrbe izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene. Vreme jutri bo jasno in čez dan bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Nasprotju z napovedmi vlada na jutrišnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev stopnih točk in zamik uporabe minutnega načina, je dejala ministrica Mateja Ribič. V izjavi za medije je povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo jutri poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Policija je na podlagi informacij občanov našla pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča in ga prijela. Predali ga bodo v nadaljno obravnavo pravosodnim policistom, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zapornik je danes okoli 9. ure pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Policija se je še zahvalila vsem občanom, ki so s posredovanjem informacij pomagali pri njegovi izsleditvi, pa tudi medijem. Nogometaše Celja drevi ob 21. uri na stadionu Zdežele čaka povratna tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti slovaškemu prvaku Slovanu iz Bratislave. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno spodbudo vlil razprodan stadion. Prva tekma se je končala z 1-1. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. V petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: DJ Time podpira naroči auto.si,
8: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
8: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
8: Naroci auto.si.

0: Ponovno smo začutili zlata 90-ta leta, Dario Gite, Dream to Me. Še bo danes priložno za zvok, za uspešnice 90-ih let, še posebej v rubriki 90-ta so zakon.
1: Noro.
0: Še bolj noro bo pa zagotovo v petek, 16. oktobra, ko bo razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odisej. Petek, 16. oktober, bolj ali manj iza ovinka. In ker vem, da si želimo vsi skupaj še več, da še bolje, da marsikdo ni uspel dobiti vstopnice, imamo pa že nov datum, nov termin za našo druženje in to bo DJ Time, Back in Time, karnival s prijatelji seveda, sobota 6. februar z letnico 2027. Ekskluzivno vstopnice na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Zdaj pa nekaj poletnega.
1: Zakaj?
0: Ker bolj in manje poletje še vedno tukaj, čeprav finale, ma vseeno. One Clunks, Sunny, Happy People.

0: Res izjemna, One Clock, Sunny Happy People in kar nežno počahlja dušo in telo, kaj ne da češ
1: plin. Ja.
0: To je to poletje, ki se še vedno sliši in čuti na naših magičnih frekvencah. Sicer pa ja, da se ne pozabi, sreda 26. august je tole in z nami tudi še ena izmed uspešnic, ki kaže, da nas bo precej spremljala skozi jesen. LB1, I Need a Sign, a.k.a. Show.

0: Show me baby, show me, show me love.
1: O, oh, moj bog!
0: Še ena, ki ima svoje temelje v veliki uspešnici 90-ih let, LB1, I need a sign, a.k.a. show me love. Poletje, poletje, poletje, poletje je magično, kakorkoli se že obrne, tudi takrat, ko se poslavlja. Summer is magic, Kristen Marki in Solea. Oh, hey.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cene goriva od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga v Svet 24 je revija Jana.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
5: Slišen in poslušan.

0: Žgalke po žigalke so ponovno v paketu. Žgalke po žigalke, katere ritem je zastavil David Guetta skupaj z John Martinom in Third Party ter Human. Tale sledeča je pa zelo, zelo popularna pri nas, a ne, Češpli?
1: Hvala.
0: Ker menja Češpli. Sicer pa bo Armin van Buren tudi naš specialni gost na naših magičnih frekvencah po 22 uri, kjerkoli in kadarkoli pa na aplikaciji Radio Salomon za pametne naprave ali pa na spletni strani radiosalomon.si. Torej, Armin van Buren, vid Saša, Everlasting.

Koči in pekoči ritmi brez popuščanja, perfect pitch roko, dancing on fire. Zdaj pa naj zastane korak in dih, kaj ti sledi glasba Made in Slovenija. Divje, no tekno.

0: tudi drugi uri, z nami naš partner naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spagajo po pusti in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si.

uspešna na naših glasbenih lestvicah Fisher ter What a Life. Zelo v nizkem štartu pa so za svoj uspeh na naših lestvicah tudi Swedish House Mafia, With Like Lee in ene izmed tistih novejših tega meseca, Happiness is So Sad.

Mafija, predvsej na Easy, če primerjamo, kaj so ustvarjali pred leti, desetletji. Happiness is so sad. Mi pa še z eno poletno uspešnico nadaljujemo tole naše druženje. Pesem, ki nas je spremlja skozi celo poletje in nas bo, kot kaže, tudi čez jesen. Tako lepo, všečno, veselo. Another talk to you.

Še malo, ko nam bo manjkalo sonca, si bomo pa še z večjim veseljem zavrteli Noroži Martin, I am the sun. DJ ta na glas in naslednja mora biti na glas, zelo na glas. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run, River, Angels Above Me.

0: Rádio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

tretji del programa DJ Time, zato magično sredo 26. avgusta in še ena klasika, s katero začenjamo naše druženje in ga obenem tudi nadaljujemo. Zdaj, odvisno od kdaj ste z nami, dragi prijatelji, srčeve traj najboljši poslušalci na svetu. In ja, skupaj bomo tudi na zabavi vseh zabav, na srečanju generaciji, na druženju, na zabavi generaciji v petek 16. oktobra v Ljubljanske Odiseji DJ Time Back in Time s prijatelji. Dogodek je že razprodan, ampak z velikim veseljem napovedujemo že naslednjega sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time s prijatelji, karnival, Odiseja Ljubljana. Vstopnice ekskluzivno samo na topevent.si oziroma na bencinskih servisih Petrol, tam rečete, da naj poiščejo pod Top Event in evo, bo stopnica vaša in tista te najcenejše so že na voljo. Early birds so že na voljo, dokler se ne razprodajo. Ok, poletno.

0: your body. Kaj to sedaj je bilo?
1: Še eno kloniranje.
0: Še eno kloniranje. Bob Sinclair s kompanijo Rock This Party Remix. Poletno, še z ena uspešnica, ki je zaznamovala letošnje poletje in nas bo razveseljevala zagotovo tudi v jeseni. Topic, Becky G, Sorry.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Cene goriva. Od leta 2007 se je liter goriva podražil za 50 centov. Najdražje smo se vozili sredi leta 2022. Osnovna šola z novim šolskim letom bodo otrokom omejili uporabo elektronskih naprav. Šolski prevozi. Občine plačujejo vedno dražje prevoze otrok. Nekatere plačujejo tudi do 120% več kot pred leti. Priloga Svet 24 je revija Jana.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Topovih 20.
5: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.

presenetljivo sodelovanje Martin Garrix, YouTube ter Fireflies. Hormon sreče je na vrhuncu, mora biti, če je to magično popolne. Ima pa ta hormon sreče tudi svojo pesem, Jazz Hype, Serotonin.

in pa James Hype. Letošnje poletje je zaznamovano tudi s kolesarjenjem. V bistvu smo celo malo več kolesarili kot ponavadi in imeli smo prav poseben razlog, imeli smo zabave na dogodkih Izotur, imeli smo Izotur. In Union Radler Izotur počasi prihaja do finala. In finale bo v soboto, 5. septembra, skupinsko vožnjo na Merkur zavarovalnica poslovni etapi Izoride in dobimo se v Kranju, poveselimo se v Kranju, podružimo se v Kranju. Več informacij na spletni strani Izoride.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: pe vent.si in benzinski servisi Petrol.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. ecostil.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 12 ora.
1: Tudi kot vsebina na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.

0: Prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Ne mogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: 넌 상관없어 can I, I 너람 다 그치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 날 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸운 이유인지
1: Radio Salomon.
2: U Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: Najbolj polidno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Najljubši radijski postaji.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan. Dan vam predan.

0: Radio Salomon. Najlepše poletje.
1: Let's go.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

left the darkness behind me. This is the new

please make some noise for the wonderful Sasha!

Welcome. Giuseppe Ottaviani.

0: nightmare with those laser beams.
1: Salomon DJ Show.
2: DJ Show. DJ Show. DJ Show.
1: Armin Van Buren.
3: Vsako sredo ob 22.
4: Radio Salomon.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče, revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Slišen in poslušan.

0: prijetno, vroče, osvežujoče.
1: Vsako poletje
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.